0: listeners, all their life, radio listeners!
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
2: Podrška crkvenim zajednicama. Tokom prethodnih godina kontinuirano smo nastojali da pružimo podršku radu naših crkvenih zajednica, kao i realizaciji njihovih planova u oblasti održavanja i razvoja. Ni ova godina nije bila izuzetak. Zajedničkim naporima i saradnjom završili smo izgradnju ograde oko groblja u Utrinama, a započeta je i obnova zida i ograde u porti Pravoslavne crkve u Adi, koja će, zahvaljujući radovima koji su u toku, biti završena tokom jeseni. Također započeta je obnova plafona crkve Svetog Đorđa u Molu, nakon čega će uslediti restauracija orgulja. I u buduće ćemo kontinuirano pratiti razvojne potrebe crkvenih zajednica i nastojati da i mi dalje budemo pouzdan partner u njihovoj realizaciji, izjavio je predsjednik opštine Zoltan Bilicki.